Den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte in den, klicka någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men
0: jag
1: ska bara se då.
0: Ja, men va? Okej. Okay.
1: Ja.

0: Den är rapping igen. Can't say hi då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss bror?

Vi pratar som om vi gjorde en fejl. Det är alla möjliga typer folk ifrån Loafers till Kär också Nike is. Jag vet jag hoppar de kan trilla för det är en ting att fylla och det är fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Den är rapping in. Can't see hi då. Yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss bror du är.
1: Fortsätt oss bror du är.

0: Mer musikmorgon.
1: Jag ska första gången med kompis att det mötet är livika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

stolt av det. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för det, Frida. Och det är oglöjda och jag hajar på dig.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: artister till.
1: Hur går det med dere?
0: Mako sier. Marcus och Martinus.

att jag är så stoltare för allt du har stått i, och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått så du är det. Jag är så stolt för dig, Frida. Och det är jag, och glad är dig, och jag hejar på dig.

0: Nej.
1: Vänta inte dig in en, klick i någon annan del.
0: Nej, men låt mig.
2: Okej, men det ska
1: vara en sida.
2: Ja, men va?
0: Okej.
2: Okay. Ja.

0: jag den där rappingen. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

Jag är så stolt av det. För allt du har stått där och du har kämpat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för det, Frida.

0: Men den trängen är klick i någon annan del.
1: Det är kul. Nej, men la mig gå för.
0: Okej, men ska jag bara se då?
2: Ja, men vad?
1: Okej. Okay.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Marco Sir. Marcus och Martinus.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.